Fetița mea, abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: mai.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendierea luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă, Kapo, se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Tofan către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Că ai dreptate, că doar tu le știi pe toate, nu? Și mă faci să mă cer cu toată lumea. Că sună telefonul într-una, o faci pe nebuna. Vrei și soarele și luna, cât de fericit am fost până fix înainte.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendierea luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor serviciului de securitate internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Telefon către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uști ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendierea luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Telefon către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
6: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendiere a luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor serviciului de securitate internă Kapo, se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Telefon către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Tinerețea
1: și
0: de atunci.
1: Da, oh, da, aș întoarce foarte mult clipele de mai înainte.
0: Ajungem la ele. Vorbim despre clipe, vorbim despre momentele bune și cele care ne fac ca fi fericiți, că și despre asta, de fapt, ar fi interesant să vorbim astăzi. Dar până atunci, până vine melodia, hai să te salut și din partea Rodicăi Ustinov. Salutare pentru cumătrița mea.
1: Te salut cu mare drag.
0: Te salută și Andrei Morari, îl salutăm și noi pe Andrei.
1: Vă salut cu mare drag.
0: Scumpilor, Olga Trifanović ne vine cu melodia Măicuța mea, audiție plăcută, vă dorim și după aia sigur revenim. Rămâneți alături de noi!

0: Olga Trifanovici, invitata noastră de astăzi, ne-a îndulcit clipele cu această melodie frumoasă intitulată Măicuța mea. Sper că a fost pe placul mărilor voastre. Sincer, ne bucurăm de faptul că aveți reacții bune acolo pe Facebook. Din acest moment avem și linie telefonică deschisă la 0787 00 29. Vă reamintesc, 0787 00 29. Linie telefonică deschisă, fără de taxe adăugate. În acest moment ne salută... Cine ne salută? Ne salută domnul Ruslan Pânzari. Salutare frumoșilor, ne scrie Ruslan Pânzari. Mulțumim pentru frumoși și pentru salut. Ne salută doamna Lilia Chiosam. Doamne, cântecul acesta al ei ne frământă dorul mamelor. Iată, astea toate sunt pentru tine, să știi,
1: Olga. Este cum sunt teanca mea și eu o cunoaște foarte bine pe mama de astăzi și zici.
0: Mai aproape la microfon, nu te teme.
1: Este cum sunt teanca mea, Lilia, și ea o cunoaște foarte bine pe mama mea.
0: A cunoscut-o pe mama ta.
1: Da.
0: Vezi că e bine când melodiile sunt ascultate, când melodiile sunt transmise, ajung acolo unde trebuie să ajungă ele, melodiile. Olga, spune-mi, te rog mult, ce ți-ai planificat în general pentru de aici încolo? Departe, pentru viața ta. Ce ai planificat așa? Și cum crezi tu că ar fi bine să faci ca lucrurile să se schimbe frumos? Dar păstrează gândul, te rog mult. Alo, vă rog.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Domnul Adi,
0: vă rog.
2: Doamna Olga Trifanovici.
1: Bună ziua!
2: Vă salut cu mare drag. Eu mă numesc Ana. Și prima dată am auzit de acest nume și mi-a plăcut cântecul tare, că din mare regret am pierdut-o și eu pe maica mea și mi-a plăcut acest cântec foarte mult. Și vă mulțumesc din suflet. Vă doresc dumneavoastră multă sănătate, succese mari în toate și Doamne ajută, realizări frumoase. Și vă mulțumesc din suflet și vă doresc să aveți cântece câte mai multe și noi.
1: Mulțumim mult din suflet.
2: Am să vă ascult cu mare drag.
1: Doamna Ana, mulțumesc mult din suflet, vă mulțumesc foarte mult. Așa o să fie, dumneavoastră, sănătate vă doresc.
2: Mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag.
1: Și eu.
2: Domnul Adi, vă mulțumesc din suflet că ne aduceți așa noi nume care le aud eu pentru prima dată. Vă mulțumesc.
0: Cu tot dragul, doamna Ana. Mulțumim.
2: Da.
1: Sănătate.
2: La revedere. La revedere. Mulțumesc.
0: Uite că astea sunt emoțiile pentru care noi venim aici. Emoțiile astea frumoase pe care ni le aduc ascultătorii ascultându-ne. Ne salută încă o dată domnul Ruslan Pânzari. Bună ziua, darului nostru. Aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit nepoțica noastră cu cele 8 lunițe. Sănătate multă. Îi dorim și vrem melodia Am ajuns să fim bunei, dacă e posibil. Încă nu am plasat melodia în playlist, o vom plasa și va răsuna cu siguranță. Dar această oră nu e pentru dedicații. Dedicațiile vin de la 12 la 14 când vine colega noastră Stella Melnic Cotogoi. Însă vă mulțumim pentru mesaj, domnule Ruslan Pânzari. Te întrebam de planuri, de gânduri, de rânduri, de tot ceea ce se planifică acolo în interiorul sufletului Olgei Trifanovici.
1: Adică știi că anul acesta mi-am pus primul plan.
0: Primul scop.
1: Primul scop ca să fii copii alături. Și să mă bazez pe muzică. Vreau să aduc muzică frumoasă pentru toată lumea care mă iubește, care știe că eu de la 7 anișori cântam. Și de aceea vreau ca să aduc cât mai multă cântice și să-mi văd de viața mea, știi? Cu asta o să fie mai bine. De copii, de familie, să merg, că viața este frumoasă și ar fi păcat să nu o trăiești așa cum o meriți.
0: Da, viața întotdeauna, să știi, că este, pe lângă faptul că este imprevizibilă, dar este frumoasă.
1: Alături încă de persoana potrivită,
0: adică singur oricum nu e cel mai bine pe drumul vieții.
1: Alături de persoana potrivită, de copii și de toți cei dragi sufletului meu.
0: Ruslan Pânzari ne scrie sănătate multă și vouă o zi bună să aveți. Mulțumim mult, domn Ruslan Pânzari. Evident că clipele frumoase ale vieții sunt neștiute, sunt nescrise de nimeni. Ele sunt așa precum sunt, ce niciodată n-ai putea să le previi. Dacă s-ar naște un, în fața ta s-ar ivi un mag. Un om care ar avea o baghetă fermecată și ar zice, Olga...
1: Și domnul se îmi spui că uite că asta este perechea potrivită ta, uite.
0: Nu la asta m-am referit. Nu aici am vrut să ajung, vreau să te întreb. Închipuiți, deci imaginează-ți că în fața ta apare un mag,
1: da,
0: cu o baghetă fermecată și zice, Olga, eu sunt magul venit de acolo, de undeva, te rog mult, am o singură posibilitate să-ți schimb ceva în viață. Ce-ai schimba în viața ta dacă acest mag ți-ar oferi această posibilitate? Imaginativ, prin imaginație. Că vezi, imaginație tot se poate.
1: Aș schimba viața aceea?
0: Viața ta?
1: Aș schimba viața mea mai frumoasă decât anterioară. Știi?
0: Ce înseamnă asta?
1: Aș schimba o viață mai frumoasă decât am avut-o. Aș da orice. Orice ca să-mi schimb viața.
0: Și ce ai schimbat la viața ta ceva de acolo? Că vezi că dacă schimbe...
1: Să fiu mai puternică și să fiu mai îngrezută în sine, știi? Și să merg pe drumul meu, să n-ascult pe nimeni.
0: Ai putea asta?
1: Sigur.
0: Știi cum
1: uite că atâtea conflicte și atâtea... Deja, știi, parcă am prins deja puterea asta de a fi puternică, știi?
0: Dar vezi că această putere nu vine până când nu ajungi într-o situație.
1: Păi asta-i.
0: Până când nu ajungi într-o situație, totul este ok, totul merge bine, totul e așa cum ar trebui să fie.
1: Ce caracterul meu aș schimba?
0: Atât. Ok. Ajungem din nou la muzică, pentru că de acolo am pornit, de acolo ajungem. Spune-mi, te rog mult, dacă ți-ai dorit cumva niște colaborări care crezi tu că ți le-ai dorit de multă vreme și încă nu au fost realizate. Pe lângă faptul că ai colaborat cu doamna Maria Stoianov, cu Viorel Mahu, cu Ion Linkovski, cu cine ți-ai dorit foarte mult pentru viitor? Cu domnul Saveriu Cojocaru?
1: Da.
0: N-am știut. Sănătate îi doresc domnului Saveriu. Eu cunosc de prin anii 2002.
1: Da, e un om cu suflet mare. Chiar îi mulțumesc pe această cale că m-a ajutat. Încă știi cu cine? Cu Anatol Lupul.
0: Cu Anatol Lupu ai colaborat.
1: Exact.
0: Sănătate și lui Anatol.
1: Exact, Anatol Lupu. Și chiar astăzi vorbeam cu tine să încercăm să colaborăm ceva frumos.
0: Noi am mai încercat, da.
1: Noi am încercat, dar uite că a fost momente când, da, fiecare cu problemele sale.
0: Totul este ok. Colaborarea n-a fost.
1: Cred că acum deja înainte o să fie. Știu că scrii foarte multe piese frumoase.
0: Să știi că în ultima perioadă nu prea am reușit eu cu scrisul. De vreo 3 ani de zile nu prea m-am ținut de scris. Dar am revenit și sunt ok. În studio oricum sunt în permanență.
1: Vreau o colaborare și cu tine, Sam.
0: Semnat.
1: Știu că,
0: da. Semnat contract.
1: Semnat. Față contract. De toată lumea. Auzit de toată lumea.
0: Da. Ai melodii frumoase, tematice, sugestive, legate de viața ta. Melodie legată de mama. Melodie legată, iată, la final o să ascultăm și melodia Am un băiat ca o floare. Ai melodie legată de copilărie pe care o vom asculta înainte de pauza de publicitate. Care sunt subiectele pe care le abordezi cel mai des și de care te legi pentru a crea o melodie și pentru a lansa o melodie?
1: Viața trăită.
0: Atunci, dacă tot vorbești de viața trăită...
1: Viața trăită.
0: Când vii cu o propunere pentru cei care scriu,
1: da,
0: vii tu cu propunerea sau te lași pe mâinile lor?
1: Nu, îi povestesc câteva din viața mea și după care ei... Da, sigur. Și după care ei vin cu ideile lor. Uh-huh. Dar în unele melodii chiar mă prezintă pe mine, știi?
0: Ești critică?
1: Da.
0: La melodiile pe care vrei să le cânți?
1: Da, da.
0: Am înțeles. Tu ești plecată acolo unde e numit locul respectiv orașului Birii, acolo unde toată lumea visează, cei îndrăgostiți visează să ajungă, să pună un lacăt pe turnul Eiffel sau pe râul Sena care traversează Parisul. Cum e viața la Paris?
1: E frumoasă.
0: Broscuți ai mâncat?
1: Nu am mâncat. Doamne, nu am mâncat. Nu am mâncat. Dar știi că nu am...
0: Eu am mâncat, dar
1: exact
0: nu,
1: m-ai lovit
0: numai nu
1: acolo
0: la Paris.
1: Exact m-ai lovit acolo unde nu... Nu-mi place.
0: Noi eram cu Igor Cuciuc, eram în Londra. eram cu Igor și ne aduc Mel și proscut, au vrut să ne surprindă și care Igor. Nu, s-a sculat și a zis că nu aveți o bucată de carne normală.
1: Nu am mâncat.
0: Tu-ți închipui, eu cu Igor să mâncăm mielci și broaște.
1: La doi oameni așa.
0: La doi bărbați așa.
1: Nu am mâncat și nici nu vreau să le...
0: Ți-i frică de ele ori ai fobie?
1: Doamne, nu mă fai să spun ceva.
0: Serios, nu. Eu te-am întrebat.
1: Nu am mâncat.
0: Pentru că vorba aia, fiecare țară, fiecare oraș are niște tradiții, are niște... Care sunt, apropo, tradițiile legate de orașul Paris? În afară de faptul că merg pe acolo perechile îndrăgostite și fac poze. Defilăm sub culoarea dragostei. Care sunt obiceiurile legate de parizieni?
1: Ca să plece până să viziteze...
0: Adică toată viața,
1: adică
0: fac asta,
1: da? Toată viața, da.
0: Dar de unde iau bani pentru asta?
1: Tu mă întrebi pe mine. Tu mă întrebi pe mine. Oricum lucrează, după care se pleacă la odihnă, vine la odihnă acolo. Acolo leapă de toți banii care i-au acumulat. Aici la Moldova sau în altă parte.
0: Oh, am înțeles.
1: Nu, dar cu broaștele m-ai pus...
0: Păi, hai să spun, noi, mulți ani în urmă, prima mea deplasare la Paris a fost legată de un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeilor. Ne-au chemat pe doi, pe mine și pe Anatol Mielnic. Și exact a venit Serge, tu știi pe Serge, de la un restaurant moldovenesc de acolo,
1: da.
0: Cel mai mare restaurant moldovenesc de acolo.
1: Da.
0: Și Serge la fel, a vrut să ne impresioneze, știi, și a zis, vreți niște broscuțe? Și noi ne-am uitat cu Anatol și ne-am zis, nu, noi nu vrem broscuțe și noi n-am mâncat broscuțe.
1: Nu, într-adevăr este orașul frumos, este... Dar uite că nu prea am avut eu așa posibilitatea de a vizita tot, absolut ceea ce se vizitează toți ai noștri și ceilalți. Deoarece eu nu am plecat la odihnă, eu și mai lucram. Mai lucram, știi că moldovanul ne pleacă acolo, caută ceva ca să facă bani, bănuți, cât de puțin, dar
0: adevărat.
1: Se facă
0: bănuți. Până într-un final, acolo moldovenii noștri nu stau de floarea dragostei.
1: Exact,
0: și de sentimentul
1: iubirii. Chiar am avut cliente care îmi povesteau de viața lor și cum muncesc, cum cad și la moldoveni, care moldovenii sunt așa, știi că este vorba aceea, uitat de unde au venit.
0: Se mai întâmplă.
1: Păi iată asta.
0: Nu e vorba doar de Paris, e vorba chiar și aici acasă. Oamenii dacă pleacă și eu am o explicație la toată faza. Vreau să ți-o dau și ție și celor care poate nu sunt de acord cu mine, dar vorba aia este doar părerea mea proprie. Atunci când oamenii pleacă undeva, ei se integrează cu mai ușor sau mai greu și se axează pe muncă, pentru că ei merg acolo să adune niște bani. Vrem, nu vrem, dar ăsta este adevărul. Da, parcă bunătatea aia de acasă, parcă începe a dispărea. Dar asta este faza adevărului.
1: Acolo moldovenii se umilesc unul pe altul. Ei nu sunt susținuți.
0: Ei și acasă se umilesc.
1: Uite că nu sunt susținuți.
0: Și nu doar moldovenii se umilesc, eu vreau să spun. Nu doar moldovenii se umilesc.
1: Păi eu spun de ce, că eu sunt moldovancă și de asta și spun.
0: Eu vreau să spun că și acasă unii se umilesc foarte bine, unii pe alții.
1: Cunosc situații.
0: Așa că nu trebuie să fugim tocmai la Paris.
1: Și mai ales facerea de bine câteodată te mai...
0: Asta e altă întrebare, acolo nu ajungem astăzi.
1: Nu ajungem.
0: Dacă ar fi să mulțumești cuiva special, cui ai face?
1: În primul și în primul rând vreau să-i mulțumesc părinților, cei care sunt plecați de sus. Dar eu știu că ei acolo de sus mă aud și mă veghează ce fac. Și într-a doilea rând vreau să-i mulțumesc surorilor mele, fraților mei, fratelui, că am un frate, suntem trei fete și un băiat. Și nu în ultimul rând copiilor mei. Pentru că
0: câți copii
1: dat,
0: ai? Hai că nu știe toată
1: copii.
0: Lumea.
1: Am doi copii, fetița 19 ani și băiețelul 11 ani.
0: Copii mari.
1: Da, și vreau să-i mulțumesc lor, că datorită lor eu sunt astăzi în viață. Și datorită lor sper că pe viitor o să fiu mai puternică decât cum am fost înainte. Și sper că mama lor nu o să nu se dăie mânele în jos, o să meargă tot așa cum ei mă cunosc.
0: Tu nu trebuie să speri, tu trebuie să faci asta.
1: Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc persoanei care este alături de mine și mă susține în
0: vrei,
1: orice
0: poți să dai nume, nu vrei, nu dai nume.
1: Este Ion, da,
0: Ioane, te salutăm.
1: Este un muncitor, muncește și e un băiat foarte bravo, un băiat
0: am înțeles.
1: Cu bunul simț.
0: Atât.
1: Da.
0: Olga Trifanovici este alături de noi. În continuare, înainte de pauza de publicitate, o ascultăm cu melodia Dulcea mea copilărie. Vă salutăm cu drag, suntem în cadrul emisiunii Darul nostru. Revenim după pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi, prieteni, și ascultați-ne și în continuare.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național. Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată Getrag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezon.

0: 5 ani garanție. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
1: Iată că a trecut și pauza de publicitate, a ajuns am pe final de emisiune, pe final ne salută și domnul Aurel Marcu, un salut din străinătate. Mulțumim mult, domnule Aurel Marcu, salutare, cine știe, poate că ne revedem de curând. Suntem pe final și invitata noastră de astăzi a fost și mai încă prezentă, Olga Trifanovici, proaspăt revenită din Franța acasă. Am prins-o și noi repejor, în premieră am adus-o în studio ca să ne salute. Și iată că pe final, dragă Olga, avem și un apel telefonic.
2: Alo. Pe final, dragă Olga, avem și un apel telefonic.
3: Bună ziua, domnul Ade!
1: Bună ziua, domnul Surdu!
3: Doamna Olga, tot bună ziua, mulțumim frumos, domnul Ade, că ne aduceți așa artiști pe care noi nu le cunoaștem chiar așa de ies ca copii.
1: De bine.
3: Altele. Dar e bine că noi aflăm de așa artiști că avem bune în țara noastră, îi dorim succese mari, toate cele bune în viitor. Ne duc cât și cât mai frumoasă, cât mai viesele, cât mai... Să ne lăudăm cu artiștii noștri psihotară. Mulțumesc, doamna Olga, că ne-ați ascultat. Cu domnul Adi dorim sănătate, ne ducă cât mai mult artiștii noștri talentați din Moldovăara noastră mare.
1: Mulțumesc,
3: domnul Ade. Mulțumesc frumos, doamna Olga.
4: Mulțumim mult din suflet. Vă cuprindem.
3: La revedere, la revedere.
1: Cele bune. Olga, suntem pe final de emisiune. Te-aș ruga să vii cu un mesaj pentru cei care ne-au ascultat, pentru cei care poate s-au conectat mai proaspăt. Te rog mult să vii cu un mesaj de salut pe final.
4: Vreau să-i salut pe toți cei care mă îndrăgesc, cei care mi-ascultă melodiile, cei care sunt cu urechiușele pe Radio Dar. Să știți că aici sunt melodii frumoase și mai ales cu așa moderator, da? Vesel. Și în primul rând vreau să vă doresc la toți sănătate. Să aveți sănătate, că dacă este sănătate, este tot absolut. Eu asta m-am convins. Deoarece sănătatea este și pe primul plan, și pe a doilea, și pe ultimul.
1: Sănătatea, de fapt, parcă nu ne-ar părea că e o chestie banală, dar dacă organismul nostru începe să clacheze, atunci totul se termină nu așa cum ne-am fi dorit noi. De asta eu vreau să-ți doresc ție, în primul rând, să fii puternică, să te dozezi cu doza de energie necesară pentru a trece toate momentele care ți le oferă soarta, mai puțin bune, și să te împuternicești cu putere de la cele bune momente, pentru că de acolo învățăm să fim mai altfel. Eu, Olga, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai reușit să ajungi astăzi la noi.
4: Și știu că... mulțumesc foarte mult pentru invitație, chiar sunt încântată și bucuroasă că n-a să uitat de mine.
1: Cum să uită? Nu se uită. Vorba aia, ce drept ochii care nu se văd, poate că se uită, dar nu se uită oamenii.
4: Exact, exact.
1: Asta să știi.
4: Știi că oamenii buni niciodată nu uită pe oamenii ceilalți care au fost prieteni și care
1: okay,
4: sunt...
1: Ok, e bine. Să le reușești pe toate. Baftă, izbândă în toate. Dragii mei, sunt Adi Carp, cel care și astăzi v-a dus emisiunea Darul nostru în emisie directă. Nu uitați că de la 12 vine colega noastră Stella Melnic Otogoi cu emisiunea Miaza cu noi, emisiunea în care puteți veni cu dedicații și felicitări. Pe final o ascultăm pe invitata noastră de astăzi, Olga Trifanovici, cea care vă cântă și pe final. Olga, mersi mult, pe curând! La revedere!
4: La revedere!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendiere a luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Telefon către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bună ziua, dragii mei radioascultători! Bună ziua încă o dată la toți oamenii frumoși la suflet și chip! Uite că de nou amiaza cu noi este cu dumneavoastră. Eu, Stella Melicotogoi, am marea plăcere să vă fiu din nou alături și am o mare, mare speranță că astăzi o să fie cu mine cât mai multă lume. Adică, uite cum o face și primul nostru radioascultător. Ia să vedem! Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella!
1: Doamna Ana, bună ziua!
2: Vă salut cu mare drag pe toți ascultătorii care sunt cu Rechiușa pe Radio Dar.
1: Așa, mulțumim.
2: Și vreau, da, cu plăcere, și vreau să felicit astăzi pe toate femeile care poartă numele Vera, Nadejda, Iubovi și Sofia. Astăzi este așa o sărbătoare.
1: Îndeosebi
2: pentru doamna Iubovi Mihalcean din Rei Cereșnovesc, Cioroca. Cu ocazia zilei numelui, îi doresc mulți ani, la toate le doresc, la toate femeile chiar și care nu poartă acest nume de astăzi. Dar eu la toate le doresc mulți ani, sănătate, putere, răbdare, liniște, înțelepciune. Le doresc tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. Dar îndeosebi doamnei Iubovi, îi doresc Dumnezeu să o păzească de tot ce e rău, să o ferească și multă sănătate care nevoie de ea și îngerul păzitor mereu și pretutindeni să o însoțească.
1: Să dea Dumnezeu. Și,
2: da, să dea Dumnezeu. Și vreau să răsune cântecul, dacă aveți dumneavoastră în fonotecă, de Ion Surucianu și Aurelia Laur, din nou Ninge Floare de Tei. Îi place și acest cântec și mie tot îmi place, dar nu știu dacă l-aveți.
1: Acum și îndată văd, dacă îl găsesc cu mare și mare drag, era undeva, numai decât că îl caut până ce mai, ne mai sună ceilalți,
2: da?
1: Numai decât că mă străduiesc să-l găsesc.
2: O zi bună și dumneavoastră vă doresc mulți ani, sănătate, o zi binecuvântată și cele bune. La revedere!
1: Așa, mulțumim tare mult! Mulțumim, doamna Ana, o zi bună dumneavoastră! La revedere!
2: Mulțumesc! La revedere!
1: Uite că împreună cu doamna Ana am început această emisiune frumoasă cu ajutorul ei. De fapt, de ieri am aflat că astăzi este o mare sărbătoare. Toate doamnele, domnișoarele cu aceste nume frumoase astăzi sunt sărbătorite. Le felicităm pe această cale și, desigur, haideți să vorbim încă cu cineva. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Doamna Stella, astăzi la noi este mare, mare sărbătoare. Elizaveta Bălț.
1: Așa.
3: Ficiorul meu împlinește 43 de ani. Și bunicuță, străbunica asta, cum mă scuzați, nepoțica lui, tot astăzi împlinește 4 anișoare. Bunica, piteți, îi dorește multe, multe sănătate, pace, fericire, bani, viață lungă, bani în pungă, mulți, mulți ani fericiți și la cei micicuți îi dorim pace, sănătate și mai repede să fie la școală, că mai sunt 3 ani. Sănătate, toate cele bune.
1: Așa.
3: Și un cântic despre Alexandru, ieri a spus tot Alexandru Pelin, dar astăzi Alexandru Pelin tamam îi împlinește 4 anișori și vreau să dorim cânticul are 4 anișori. Am o nepoțică, are 4 anișoare.
1: Așa, vă am rog, o nepoțică, da, cu mare drag.
3: Da.
1: Cu
3: mare. La revedere. Și tot omageați și tot le doresc multă, multă sănătate, fericire și toate sărbătoare de azi, Domnul și Maica Domnului, sănătate la toți.
1: Așa, Mulțumim tare
3: la revedere.
1: O zi bună. Felicitări pe această cale și feciorului și nepoțicăi, cu mare, mare drag. Astăzi, într-adevăr, o zi foarte frumoasă, afară, soarele lucește, în suflet este sărbătoare, 30 septembrie, o zi atât și atât de frumoasă și pentru mine este o zi frumoasă și cu amintiri frumoase. Ia să vedem, bună ziua!
4: Doamna Căruță, bună ziua, că Nicoadra Drucea o sună.
1: Bună ziua, domnul Nicolae.
3: A încercat să nu știu, că ieri ulea că m-a provocat.
1: Așa?
3: Este doamne, că domnul Adi, cum spune, că zice, care e primul la telefon, așa la dumneavoastră îi răspundeți.
1: Așa, corect, da.
3: Dumnealui cum spune, care nu poate, nu am lasă chepte. N-au și spărat pe mine, pe el de, dacă e linie de știți, l-am sunat prea mani cum trebuie.
1: Așa este.
3: Doamna te ajută.
1: Da.
3: Aș vrea să fac o felicitare pentru cinul meu, fiinii mei, dar în orice caz e ziua fiinului meu, de la Chișinău, locuitor al orașului Chișinău.
1: Da.
3: Lucrează în poliție, de când a terminat academia, tot acolo și-o și rămas, lucrând și familia astea. Este din satul Drogea, din Chetros, raionul Drogea.
1: Da.
3: Cine-i se numește Slavic Gurbile. Zice Slav Gurbile Vasilevici.
1: Așa.
3: Și aș vrea să-i fac un cadou muzical de ziua lui de natere. Este ziua lui de natere.
1: O vârstă frumoasă.
3: Da, astea sunt până de 60 de ani.
1: Mulți înainte.
3: Da, de domnul. Și Lucina Zenia alături de dânsul jinerului, nororii, copiii și Lucina Zenia lucrează în Spitalul Republican Negriști cum doctor.
1: Da.
3: Și avem cu cine mântri, cu cine noastre, familia noastră.
1: Da.
3: Și doamna te la vreți să dorim sănătate mult, mult ani înainte. Și fii sănătos și urmai de timp să mai treacă pe la raionul Drogea.
1: Pe la
3: noi. Nu mai decât dacă trebuie să ieși vorba. Doamna te am vreo melodie pentru sărățăm pentru domnul Gurbil Viceclav Vasilevici, o melodie de Viorele, altă vieță ziune.
1: Așa. Am înțeles. Cu mare drag.
3: Și poate, da?
1: Da.
3: Vă mulțumim că m-ați ascultat la reziere.
1: Cu mare drag.
3: O săptămână, doamna Stela,
1: da.
3: O săptămână, doamna, să ies, să dau voie cibăline, știți, ca să poată vorbi toată lumea care m-a provocat.
1: Am înțeles.
3: Vă mulțumim frumos, fiți sănătoasă.
1: Cu mare drag. Felicitări finului și dumneavoastră felicitări, că aveți așa fin.
3: Numai decât mulțumim. Doi fiind de cununie am. Doi.
1: Bravo.
3: Mulțumim. Că s-a ajuns bunar care m-au avut de om, noi am făcut rezolvii noastre.
1: Așa, datoria, da, corect, așa este. Mulțumim tare mult, o zi bună. La revedere. Mulțumim tare și tare mult, dragilor. Uite, nu uităm că mă puteți găsi la numărul de telefon 0787-00129, unde puteți veni cu dedicații, felicitări și tot ceea ce doriți dumneavoastră. Hai să mai iau un apel și pe urmă mergem cu melodiile. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
1: Da, bună ziua!
4: Eu am surd la Bilișeni Vechi.
1: Aici? Da.
4: Felicităm și noi pe domnul Nicolae cu ziua șinului lui de la Chișinău.
1: Așa.
4: Pe domnul Vasile de la Lisaveta cu nepoți, strănepoți ce are el acolo. Felicităm mulți ani în viitor. Nu uite de bunești, nu uite de părinți.
1: Da.
4: Și toate cele bune pentru toți ascultătorii noștri, pentru toate, toți Nicolae, fidelii noștri, fidelii noastre, vreau să spun, Gheorghina, Ludmila, Ana, care nu de mult v-a sunat prima azi, bravo ei.
1: Da.
4: Și dorim cânticul de frații Palade, despre mama un cântic e frumos.
1: Da.
4: Pentru toți ascultătorii noștri, pentru, cum i-am pomenit, pe Nicolae de la Drochea, pe Vasile, pe toți, pentru soția Tamara, pentru șinii care sunt, am și aici, nu mai spun mult, că trebuie ca poate spui că eu vorbesc mult. La revedere, mulțumesc, m-ați ascultat.
1: Mulțumim dumneavoastră, mulțumim tare mult, o zi bună și vă mai așteptăm.
4: Nu mai vine doamna Stella, dar nu lua în cap, că te spui.
1: Nu, doamne ferești, eu mă bucur de fiecare dată.
4: Noi așa suntem, unul grăiesc mai mult, altul mai puțin, dar ce să facem?
1: Asta este, suntem toți diferiți, așa că nu avem ce face. Da, mulțumim tare mult, o zi bună vă dorim. La revedere,
4: mulțumesc frumos.
1: Mulțumim, dragilor, uite că am cules deja câteva melodii care trebuie să răsune la solicitarea dumneavoastră. De pe Jor îl salutăm aici pe pagina noastră de Facebook, pe Marin Chilar, care este alături de noi. Îl salutăm cu mare și mare drag. Hai să vină Ion Surucianu, să vină Alexandru Pelin cu Am o nepoțică, să vină Viorelea de ziua ta. Rămâneți împreună cu noi!

0: pereți.
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dol și...
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendiere a luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă Kapo, se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Tofan către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu vreau să vorbim, raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Ivano?
1: Te sărut, iubire mea, sunt tot eu nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendierea luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat MATS pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Trofan către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

Ancunul scut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Am început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovească, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mă

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: Vogheni produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Vogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Publicitate la Radio Dar. 0-

0: Dăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendierea luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor serviciului de securitate internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Telefon către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

prea departe acum. Nu știa tot să pot să spor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendiere a luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Profan către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: vreme mea de hodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendiere a luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor serviciului de securitate internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Telefon către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Estonia acuză Rusia de comiterea sabotajului de luna trecută de la fabrica de drone. Estonia acuză serviciile speciale ruse de incendierea luna trecută a sediului companiei Milrem Robotics din Tallinn, care produce drone terestre livrate Ucrainei. Ministerul estonian de externe l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a declarat că în baza informațiilor Serviciului de Securitate Internă Kapo se poate concluziona cu certitudine că incidentul a fost un act de sabotaj ordonat de Moscova. Acesta a menționat că executanții au fost reținuți. Tentativele de escrocherie telefonică continuă, 52 de cazuri în 24 de ore. Tentativele de escrocherie telefonică continuă în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 52 de astfel de cazuri, însă niciunul nu s-a soldat cu prejudicii, datorită vigilenței persoanelor contactate. Totodată, oamenii legii precizează că în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Potrivit poliției, persoanele contactate au reușit să evite tentativele de fraudă. Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Trofan către investitorii români. Republica Moldova poate fi o poartă către piețe mai mari. Republica Moldova ar trebui privită de investitorii români nu doar ca o piață de mai puțin de 3 milioane de locuitori, ci ca o platformă de acces către piețe mai mari. Premierul Vasile Tofan susține că parteneriatul cu România și perspectiva reconstrucției Ucrainei pot oferi noi oportunități companiilor care investesc în țara noastră. Potrivit premierului, una dintre probleme este faptul că numeroși investitori privesc Republica Moldova exclusiv prin prisma dimensiunii pieței interne. Tofan consideră însă că țara poate servi drept o punte de intrare către alte piețe. Parteneriatul strategic cu România, spune premierul, le oferă investitorilor din Republica Moldova acces inclusiv la piața românească. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: pe-a ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.